0: Pungnam la, kirang tuyukal shu a. Mi kebya di, nganzu kebya pyo legri.
1: Nga ya zang mi mdo.
2: Landa rang rishya. Kesi gogo kebche kha dhambi na, rang sisi ma shish.

0: kabar jang du xia ne nyam tu di ji ji cuo wa ru
1: ya cha jue de yin na ka ren yo le sna ani bu gu kuo ka ba di che de kuo ka du a xia gam chan yue ne xia jia ge chan kuo ka du a sa kuo ba yi be yin na da ya nian ge di ge yo le xia jia ge dun zu ka le sna bu gu hogi hogi la chak xie tuo bu cha yin zhe bu gu hogi hogi la jin beng ge ju cha yin zhe ren zhen qi tang niao bing si ren